kali noto dagangan gek menika nggih kleresan sembari matur sembah nuwun panjenengan sampun menika nggih nyanjangaken ana sing ngomong ngendikan ki suarane rada gembret ana sing ngendikan ki sik ditata anyene dagangane wah menika nggih wonten uga sing ngendikan ka suarane over nggih kali nenggo nggih lur diperbaiki matur sembah nuwun Mas Ageng. Nah nika nggih kleresan dulur-dulur cek padha mirsani utawa uga ki midhangetne. Anyane ya ngono wong suarane radione ya. Ado ngoncek. Sakit. Ning matur sembah nuwun derek-derek sampun nika nggih mirsani TikTokipun gek menika wonten Pro Papat RRI Malang nika nggih kleresan kali nenggo kanca-kanca derek-derek barangki sing padha pingin sarapan pecel wangure. Apa iri fai? Matur sembah nuwun Mas Ageng nika nggih anu kale belajar anu nata kula nek ubo rampene pun kula tata ning dulur-dulur sing padha arep berangkat siji makarya budal kerja utawa uga ki sing lagi anu ning perkantoran utawa ki memulai aktivitas wonten ning dinten Senin padha karo nika dulure dhewe iki men mburawi sugeng enjang request lagune mangan bareng. Mangan bareng lho iki bareng kancane. Lah iki modulasi pecah kula monitor. Gampang wis mari ngono tak setel lagu terus marung tak ngomong tak ngendikan ki sing biasa mbantu mbae.

0: Nggih matur sembah nuwun. Kek iki wancine iki ngitung sapa uga iki sing ngarep anu iki tumbas pecel ning warung pecel. Sing penting mau dulah sini jelas rumiyen. Oke. Iki mang wis dibuka didungani barang iki cek laris. Panggih malih kalian kula. Bandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundul langit sarungi ngelinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi kula pencangi kula rantos sugeng injang sarapan pecel wong urip
1: ala kak selamat pagi Mbak Demit, Mas Mbak Demit.
0: Ya apa serek? Anak ngau ngendikane Mas Mbak Demit itu apa?
1: Dalam jarang jelas.
0: Oh, kula niko Mbak Demit.
1: Niku radio nipo niku kok tas-tas mawon tiap satu detik.
0: Nggih niko tase.
1: Nggih, Pak Angel nggih.
0: Anu tase kasur Bu non duka.
1: Wong-wong napa? Dalam nyuwun nasi pecel.
0: Oh nggih, nggih.
1: Paya udang.
0: Lah iki
1: sate daging.
0: Waduh, sate daging gebrek pisan.
1: Nggih. Paya udang, sate daging kalian lalapan kemangi lantoro.
0: Wah, cocok nika namine campuran.
1: Mas Mbak Demit. Yang pedes.
0: Ana tulisane Mas Mbak Demit. Anu Bu Sudarmani menika anu saking pundi? Nggih, saking pundi ta?
1: Saking Kedung Rejo.
0: Oh, Kedung Rejo.
1: Kedung Rejo.
0: Nah, mboten anu mirsani TikTokipun.
1: Nggih. Tacet-tacet. Dalem
0: TikTokipun mawon Bu.
1: Mboten saged anu HP kula TikTok.
0: Oh, alah. Lah niku napa? Nggih, pun. Monggo pinarakin.
1: Nah, anu. Eso awan neng omah wis ora krasan
0: torerot
1: luyuran anggone setak sayang
0: torerot
1: lelakai tak sawang mbok aja ngece
0: torerot
1: padang kuning.
0: Oh padang kuning.
1: Agawe atiku koming leret ireng tak sawang katon manis ati sen ati bang papa
0: ati didol sak rempelone
1: bisa duwe selirane radione kok ngono rek.
0: Nggih nika wis walah.
1: Cacet-cacet.
0: Nggih kali kula pengin pindah mari. Nggih kula.
1: Halo.
0: Nggih. Pripun? Padha-padha kosen kena dadi radione rada-rada ngawas. Sekali di udara ngene iki ya sekali-sekali enggak di udara. Tapi ra apa-apa. Sing padha pinter, sing padha ngerti, weh, sarapan pecel ben iso sehat-sehat. Bu Nani matur sembah nuwun, nika nggih sampun jelas lho wonten iki mriki TikTokipun, Bang. Bang Popeye. Kula nggih ngendikane selamat pagi lho, Bang, nggih matur sembah nuwun. Kula pinarakne rumiyin. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
2: Sarapan pecel wong urip. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pinarak-pinarak Kang Bu.
2: Nggih. Terus pundi Bademen? Terus panjenengan wedal injing sak menika.
0: Wah. Kabaripun sae. Panjenengan ugi pripun wonten wilayah Jember. Es padha-padha. Amangga kula aturi nika sarapan pecel ngangge napa mawon nika komplit.
2: Niki kalian blendrang tewel.
0: Oh, blendrang tewel.
2: Terus kulupe kacang.
0: Kulupane kacang,
2: jeng. Tambah.
0: Tambah. Seneng aku iku.
2: Penting.
0: Seneng aku lho.
2: Ayo.
0: Wis, atap pokoke kabeh wis.
2: Seneng diremen, Mbah.
0: Lho, senengan kula.
2: Wis saestu, Mbah.
0: Pokoke nggarai sehat ngoten niku
2: remen. Nembe ki mawon ingkang mandhap menika sinten, Mbah?
0: Menika wau Bu Sumimani.
2: Bu Sumimani.
0: Nggih, matur menuh nika. Nggih. Nika sinten?
2: Salam kenal saking Manburawi, saking Ambulu.
0: Oh, Ambulu Jember.
2: Inggih leres, Mbah.
0: Alhamdulillah. Pileh ngrasaken pecah, nggih ngrasaken tembang, monggo, monggo, Pak.
2: Lagone nggih niku wau, Mbah, mangan bareng.
0: Oh, mangan bareng. Lah iya, sing dibarengi sapa?
2: Nggih. Wis sedaya kadang mitra pamireng RRI Malang.
0: Wah, cocok nika, cocok. Nggih. Jen, guyune jen kaya gadut kocok.
2: Nggih, pun, Mbah. Kaya mawon nggih. Tambah jene, mugi-mugi mitra pamireng kro-kro saking RRI Malang tansah kinanjar kawilujengan.
0: Amin, amin, amin. Nggih, Bapak.
2: Ampun nggih, Mbah, ampun kesupen lelagone, Mbah.
0: Nggih, nggih. Wah, jen tenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njaluk mangan bareng e. Ya iya, kabeh padha njaluk mangan bareng. Tapi yo ora apa-apa.

kira nggih sampun tabu 8 kek kliwat punjul 6 menit. Derek-derek ingkang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Monggo sarapan pecel. Ini kan nggih wonten Bu Sri Purnomo, Bu Pandan. Bapak Widi, Bapak

Inggih matur sembah nuwun aku ngismaya. Monggo monggo pinarak pinarak. Ayo ngomong ape-ape lur.

kon derek sarapan. Piye kabare Mbok Seni? Bapak Wito Senjem, Mbak Sri Utami uga. Masakane yo lele tongel, Mbak.

ambil ribet kalungan radio rapopo. Apa maning sing ning TikTok? Sing ning streaming kalungan radio. AM nggih saged.

walu tigang dosa pitu menit lho lur. Umpami panjenengan kok nembe pinarak, nembe gabung nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca. Ini ki yo kanggo sing bucin-bucin no, Mbak. Lah iya ku. Bucin iku napa sih? Ya bumbune cinta. Nggih, Kang Jono barang sing ana ning coban glotak nggih matur sembah nuwun. Nika Kang Purnomo Pruliman Tunggul Wulung nggih matur sembah nuwun. Nika kula pinarak nimawon. Wong ngancane ya nek wis kadung ngene iki kadung syarat minangka sewan. Ha iya Mbah kula nedhi sekti nika lho.

percaya ya, piye, Yun? Ombak gede yo tak parani. Pecel yo tak seneng. Kang coban jo anu coban grotaki. Kang jono sabar dhisik. Sing

0: ริง
1: Sedaya kemawon ingkang samenika tasih manunggal raos niki enten Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum catur laras Mas Togen panjenengan puteraken tembang Kidung Pasir Putih kagem panjenengan sehat tetap semangat lan sugeng makarya matur nuwun. Kula nggih matur nuwun nggih Bu Sri Purnomo ingkang sampun request Kidung Pasir Putih ya. Kidung apa sing pasir sing putih ya Kidung Pasir Putih to Mas Tepik nggih. Nggih niki kagem Bu Sri Purnomo lagune pun kula siapaken nggih sugeng istirahat kagem panjenengan sehat selalu lan matur nuwun atas atensinipun nggih.

Iteman iku witing tinemu. Nanging tinemu iku ora gampang. Karanane ngapepikul tanduk tandya tanggap kelawan tanggun. Mulat mulet mulet mangertia ing pakarti utami. Samun suwung ing rejeki.

0: Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu kang samya pinanggih. Amit salam kaliman tabik mugi tinebena ing ula duni kula pun cangik. Sowan malih lumantar FM 103.3. So AM 891 datan kata lumpen ugi lumantar aplikasi RRI digital. So ugi saged kapiarsa lumantar giaran langsung wonten ing TikTok RRI Malang saha wonten ing TikTok Cak Pentol. Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Muji syukur lho nduk ing ngarsaning Zat Kang Murweng Zat awake ing dhewe ginanjar seger waras kuat slamet.
1: Heeh, Yung.
0: Dinuwa dulur-dulur kabeh ya mengguno ya nduk.
1: Heeh, Yung. Pamujiku muga kabeh tansah sinartaning kabegjan kamulyanan kawi deden. Teguh Yuwono selamat, selamat ing purwa madya lan wasanipun, selamat ing lahir terusing batin, selamat ing saobah polah unauni lan solah bawaning Yung. Ora nyandung balak sengkala ning kang sandang nyanding lan nyandung mung wujuding cepuk cepoko sarining kamulyan. Ando amin ya rabbal alamin. Bengi iki dulur-dulur sedo nglumpuk nduk. Wis jami janget ke. Ya padha ngrantu tekaning awake dhewe. Iki mau ya wis enek Bu Tutik Tarim. Enek uga Mas Riyono. Ana uga Siti. Sake banget kang nyawiji. Lan dereke awak ing dhewe nduk. Iya, Yung. Aku ngrungokke langgam kang digarap kanca-kanca jiwangga. Bengi iki mau jantenan, Yung.
0: Langgame ngopo?
1: Gending langgam kang lawas banget, isi udangan tak lilo-lilo ledung.
0: Tak lilo-lilo lidung ya nduk.
1: Ana sing ngarani tak lilo-lilo ligung Yung. Kudangan marang putrane kang tansah nangis. Kudangan kang sajroning iki isi donga pangesti. Isi pamuji. Tumraping Gusti kang hakarya luka amarga wis pinaringan anak. Lan muga-muga wae Kang Ripta lelagon ki mau ya tansah manjing ing kasuwargan jati ya Yung.
0: Ndok iya, bener. Kis matur nuwun uga. Enak uga Mbak Yuyun. Kang ya wis nyawiji ana ing bengi iki. Sadurunge awak ing dhewe mbacut ki rembukan, Nduk.
1: Heeh, Yung.
0: Mbacut ki pasinaon. Pasinaon kang wis diingi iki wis disinaoni uga. Iki tutukane tetep kanthi asesumberan apa punjer. Ana ing suluk-suluk kuno, tembang-tembang kuno, serat-serat kuno kang dadi tetilaraning para winasis do ing uni nduk.
1: Iya, Yung.
0: Lan sadurunge ngawaki dhewe iki mbacutna Ski matur nuwun sanget kagem Mas Misgi nek Mbak Giska. Enek uga Asulole. Mas Kuat Wahyudi uga matur nuwun. Iki enek uga Mbak Atik. kang wis bungok-bungok macange.
1: Iya, iya.
0: Wis muga-muga anggone bar nandang gerah saiki wis bali kaya mini wengi. Ndang sehat meneh, ndang lincah meneh ya, Nduk.
1: Iya, iya.
0: Ki mau Mas Muryono
1: kang ana ndawuhan,
0: heeh. Ngersake jam walas. Ya semengko diaturke, Nduk. Ki golek sing gagrake tayub dhisik ya. Suwe banget ora tayupan.
1: Iya, yung diaturke lagune. Sing ngaturke sapa?
0: Iki nek kanca-kanca langen suka laras. Wis diaturke dhisik. Wis kanthi atur wilujeng midhangetaken. Monggo, Mas Aryono, lelagon panjenengan.

0: Lagon jambu alas wis ditaruh anu diaturke sing gagrak tayub yo nduk. Senengane Mas Muryono.
1: Iya, Yung.
0: Dibacutke iki mau garapan anyar saka sedulur-sedulure dhewe. Jiwangga. Dhewe ngaturke lagon kidung temanten. Wah, jantenan. Isine kegundangan tok. Wilujeng dalugi katuran pinarak menika kagem Mas Rahmatindra. Salajengipun Mas Yuan ugi wilujeng rawuh. Wilujeng dalu enek udu Mbak Titik Widya Lestari, anak gidok.
1: Sapa Yung?
0: Kilan, Dok. Enek uga Mbun wilujeng dalugi. Sematur nuwun dulur-dulur, Dok. Nyawiji ana uga Mbak Jumiati.
1: Mbak Jumiati.
0: Heeh.
1: Yung,
0: ayan, Dok.
1: Sadurunge ngawaing dhewe bacutke bab iya kuwi pasinaon. Babakan serat ulang reh. Iki aku arep takon kaya dene kang diaturke Biyung. Dek kolos mono iya kuwi nggon pangucap.
0: Pangucap sing ndi?
1: Pangucap nalikane ngawaking dhewe. Siji duweni karep, loro ajak-ajak sedulur anggone miwiti mungkasi ing madyaning pakaryan lan madyaning urip. Bab pocapane iki mau runtut Yung, entak eling. Ya kuwi enek tembung sedulurku simar mati, kakang kawah adiari-ari, getih kelawan puser. Sak banjure nyebut sedulurku kang kerawatan lan ora kerawatan. Banjur ana sedulurku kang katon lan ora katon, lan kabeh sedulurku kang lair bareng sedina yo. Aku kepingin cetha karep ben aku sinau ngaweruhi sedulurku kabeh. Iki ora kleru ing pemanggih, ora kleru ing pinaham, uga ora kleru anggone aku ngecakke Yung.
0: Iya, Dok. Ning sadurunge iki matur nuwun sanget lho kagem Mas Jaya Parel kang wis andum giaran langsung
1: membagikan yo Yung.
0: Ah, dibuagekne nang pirang-pirang. Terus mari ngono iki enek Mas Rahmat Indra. Geng dalu Cak Rahayu, Rahayu iki katuran pinarak. Ndok, anakku bocah ayu. Anakku kang denok debleng. Ayune tiba sedeng. Yen masak yo akeh lek geseng. Ngono.
1: Ra urung yo anak-anakmu dhewe Yung geseng-geseng masakanku yo mesti Biyung ya kerso dahar.
0: Narep gak tak mam gak tak pangan biyen do panganane ya meng kuwi kok ya. Ngene nduk.
1: Piye Yung?
0: Kok sik iki diganggu mat glodak aku. Mat glodak kirim lope-lope ning aku nduk.
1: Sapa kuwi Yung?
0: Cak mat glodak iki was. Toko yang sudah membumi.
1: Dihimpit bumi
0: kuwi lagu nduk. Wong iki kok ngawur wae. Wong lemu prinsip berpikir.

0: Barang guyu aku ketok. Kak ngono jumbul aku nduk. Semamujiku kanggo panjenenganipun mas-mas glodak. Isih ya terus. Salam kanggo kanca-kanca sing enek tlogo mas kabeh. So salam kanggo kanca-kanca sak unit kerjane. Mas Mumat glodak.
1: Iya, Yung.
0: Nyalon-nyalon tak aturke yo, nduk, tak kandhake. Bab rantamaning mantra ngaweroi sedulure. Kaporwakan saka tembung marmati. Banjur kakang kawah hadiari-ari getih kelawan puser. Banjur sedulur kang kerawatan lan ora kerawatan. Sedulur kang katon lan ora katon. Lan kabeh sedulur kang lahir bareng sedina. Iki aku kudu ngawuri babakan ing kiblat papat limo wancer, nduk. Mamula ning kono kuwi nek tembung uga Bapak Akasa, Ibu Pertiwi.
1: Iya, Yung.

0: gini ya yung kok mesem-mesem sih moco tulisane Mas Mumat Glodak kaget biasane miune sing kok sak miune sing saiki kok plastik mergo miune sing iki sik di pacaki yo nduk
1: iya yung sik dipacaki dimodif amarga pari digawe anak lanang ngedrak miu sengi dadi telu
0: yo pancen yo arek enom kok nduk iku ngono yo nalikane praktek ana ing kelurahan Trogomas yo sing mulangi kaya ngono ku yo Mas Mumat Glodak
1: ngono yo
0: tak wiwiti yo nduk bismillahirrahmanirrahim sadurunge aku njlentrehke bab sedulur iki awake dhewe aja mikir sing gaib-gaib aja mikir sing ngaya-wara aja mikir sing ora kegaduk dening akal pikiran lan rasane awake dhewe nduk amarga kala mangsa iki anggone sinau sedulur papat iki critane iki ngaya-wara saiki simbol-simbol sing ana enek abang enek ireng enek kuning iki dinyatakno dadi werna lagi sing manahi sing sinau iki terus asar susur amarga sadurunge mapan goleki dulure pikirane iki wis disuntik bab warna-warna sing sejatine iki mau simbol kanggo mbedakke bab arah etan kulon lor kidul lan pancer iki mung papan kanggo mbedakke nduk iki uga ana sik ben ora kejeglong ning iya kuwi ranah halusinasi kadang awake dhewe iki keblidung ing angen-angening dhewe nduk
1: kaya mengguno yung simar mati mau apa
0: si mamak marmati iki saka tembung samar mati nduk
1: kuya sedulur
0: iya samarga iku wujuding rasa welas asih rasa kuwatiring bipopo lan biyung samar yen bayi kang dikandhut ki mau mati semono uga yen pikiraning bapak samar mati ora mung bayine tok ning ya uga ibune lha iki yen ditempuh tenan iki bakal nuwuhke sifat utawa watak kapadulen nduk
1: kepedulian ya yo
0: padha ngreksa padha njaga piye carane ora dumadi apa sing dikuwatirke iki mau amarga saka kuwatir ki mau nduk
1: iya yung

0: bakal tuwa. Kesadaran ketergantungan mutlak marang sing duwe urip, Nduk. Wujude, wujuding donga lan panuwun, Duh Gusti. Nyuwun sinambetaken jabang bayi lan ibuke jabang bayi lho.
1: Kaya mangkono kuwi mau.
0: Lah getar energi kuwi mau bakal dadi sedulur. Kang wangune iki dadi rasa pangrasa tuwuhing perang rasa kapadulen tumraping sasama, Nduk. Nuwuhke rasa ngrumangsani yen mung anak kang wajibing bekti marang wong tuwa mono sebutane iki ngarep dhewe, Nduk, simar mati. Lah sing muni iki awake dhewe, yen awake dhewe iku muni tegese awake dhewe. Iki wis terbangun sebentuk kesadaran kuwi mau, Nduk. Wah kaya ngono ya, Yung. Iki ning mar mati. Yen tak rasake bakal nuwuhke pengaruh psikologi. Yen digenahke kenan ya kuwi pemikiran awake dhewe kudu bekti. Kudu urip kanthi lanjaran welas kelawan asih. Tumraping sasama wujuding bekti mbekteni uripe lumantar bekti marang Rama lan ibune ya Yung. Ah kuwi, Nduk, kuwi. Dadi mikir babakan sedulur papat limo pancer utawa kabeh ngawruhi sedulure iki awake dhewe iki kudu ranae iki roh yen awake dhewe iki sarwa winates. Mula kudu sak gaduke nalar, sak gaduke ngrasa. Sak gaduke akal kelawan pikiran, Nduk. Ben awake dhewe iki ora ngaya-wara ngendi sing masuk akal. Ning ya aja dianggep kuwi terus barang gak masuk akal. Yen mbok aket iku barang gak masuk akal, tegese awake dhewe iki ora mbudi daya, ora ngunggar pikir, ora ngunggal akal pikiran kelawan nalar. Saingga ora meruwi apa kang dadi kajatening werdi, Nduk. Kaya mengkono ya, Yung. Suaramu nandi? Rada sengrok. Minujeng dalu menika kagem Cak Setya, anak Ranto Rimba, uga ana P5. Terus Cak Setya uga iki midhangetke, Nduk. Sabanjure Yung mengko ditutukne lon-lonan karo mulihne swara iki minangkaning pamundhut dhisik saka panjenenganipun Mas Handoyo kang ngersake ladrang lere-lere sumbangsih dibacutke srepek asem munggahing palaram durma lan lagon begadang kang diaturke kanca-kanca sangga buana sumangga.

Bangke aning loro yung iya isore pelung ati londro sarap kecepit. Es teler mangsut lijeng dalu.

0: jam 09.25 menit, Dok.
1: Iya, Yung.
0: Iki mripate brebes ae. Mamargo yo nek sing sedut senut, Dok.
1: Dinikmati wae, Yung. Heeh,
0: wong ki peparing kok iya. Nek ora diparingi ngene awake dhewe kurang mangati-ati.
1: Baleni apa kang dadi ucap ya kuwi si marmati kakang kawah hadiari-ari wujude rasa kuatir ketar-ketir kuatir iki mung duweni donga panduwa uga panyuwun muga-muga slamet kabeh ya Yung.
0: Iki ya membangun kesadaran betapa pentingnya selamat kuwi mau. Amarga iki yen nganti lelorone utawa salah siji ora selamat. Lah iki sing duwe iki apa kali ya ora selamat pisan tegese ora selamat ing rasa. Amarga kelangan apa kang dadi kegadanganing, Nduk? Yen iki dipahami banget bakale ya kuwi mau, Nduk, memberikan pengaruh utawa sugesti yang positif kepada pemikiraning jabang bayi kuwi mau. Yen Putri Pink, gimana kabar Mas, aku Mary. Saiki Mary sapa iki, Mary Lawang apa? Yen panjen ya Mary Lawang.
1: Mary Andani, Andini.
0: Alhamdulillah, Nduk. Aku yo sehat kaya sing mbok waske kowe piye? Keluarga piye?
1: Kok kenal yo?
0: Ah iki yo kanca berjuang jaman biyen kok, Nduk. Aku jaman si crana komprang suwek-suwek. Nalikane MC. Ana ing beberapa orkes Melayu.
1: Gak mandek blas, Yung.
0: Ora mandek blas, dadi yo krenggosan, Nduk. Iki nek bintang saka Laladan Lawang kono sing akhire uga booming. Ora kleru iki barengan karo Mega Mustika. Mega Mustika apa Mega sapa kuwi lali aku. Semoga-moga senadyan to ora ketemu yo, Nduk. Wenan keluarga sehat, ibu piye kabar ibu? Oh ya Mega Ismala, bener iki ya Nduk, ya iki, ya Mary iki. Mary yang hidungnya tidak tumbuh.
1: Arep muni pesek ayo.
0: Tapi manis Nduk. Jaman biar nanti tak rangkep kok Nduk.
1: Kurang ajar.
0: Karena orang iki guyon wae, salam kagem keluarga, aduh innalillahi wa innalillahi rojiun. Semoga ibu manjing kasuwargan jati ya, Nduk. Wiling lek gati nang aku. Pokoke buyaran ngono kae anu wis pokoke diling. Mas Pentol, ojo lali dahar, ayo ndang dahar.
1: Ibu.
0: Heeh. Lek meri blas ora rek kena, Nduk. Semoga edo sehat kabeh. Anakmu piro Nduk, wis mantu apa ugung? Ya nak beneran lali Nduk. Dadi kesadaran marmati samar mati kuwi mau iki ya nuwuhke kesadaran marang awake dhewe, marang ibune uga khususe mligi marang jabang bayine. Kandhane ana lek arep nyunatno engko tak sunatane dhewe. Ben apik kaya nggonku.
1: Diukir.
0: Ora, Nduk. Jamane saiki iki jaman sunat laser.
1: Ora remot.
0: Wah, lek remot bayan, Nduk. Ya lek gak tuk juru calake utawa tukang sunate iki duwe dendam pribadi. Nah, duwe dendam pribadi ana wong liwat di remot tel tel tel susah. Hehehe.
1: ben ra ngantuk ya yo ngaa. Bacut marang Kakang Gawah yung, giniyo kok sinebut Kakang.
0: Kakang tegese iki sing dhisik nduk. Banyukawa utawa Kakang Kawah utawa sinebut air ketuban. Iki sing nglindungi si jabang bayi nduk, semono uga nalika metu sing dhisik dhewe iki mesti Kakang Kawah. Mamula sadurunge lairan iki mesti ditandai utawa ditengarani karo banyon nduk. Utawa pecah ketuban. Lah nek kene iki mula dhisik sebut Kakang krana metu dhisik siji-sijine kuwi. Iki ya mamuai piwulang kesadaran marang awak ing dhewe. Yen dituwakne mbok Kakang Mas apa dening Kakang mbok. Iki kudu dadi panutan, dadi tuntunaning dulur-dulure awak ing dhewe kang enom.
1: Kaya mangkono ya yung.
0: Heeh. Tan liyane kuwi uga paring tengara, paring tandha, paring pepenget lan pepimut tumraping awak ing dhewe. Yen sejatine awak ing dhewe iki ya dumadi saka anasiring banyu. Kang sinebut banyu kawa utawa banyu kawah utawa air ketuban nduk.
1: Adoh men yung. Air kelamongan utawa air ke Darjo utawa kelawang gaene.
0: Maksudnya ketuban iki ora nang tuban, Dok.
1: Iya iya yo ngaku ngerti. Aja nesu. Dupe ditunggu meri wae kowe.
0: Ngeling masa lalu, Dok. Masa lalu ono kae. Piye nek nyanyi liku-liku mesti garakno gelut, Dok. Wong tak ngon nyanyi liku-liku nah aku seneng brabes-brabes orkesan sore buyar lho.
1: Ngono ya yo ngek.
0: Iki teko Kakang Kawah iki mau. Lah ana siring banyu utawa Kakang Kawah iki mapane ngono etan. Iki banjur dadi tengara lho. Ya kuwi tengara ananing pasaran. Legi kang dumadi saka anasining banyu etan papane dadi sesinglon apa tengarane ngurip tegese ning kono uga asung pasinaon yen awake dhewe urip kudu banyu mili nduk kaya ilining banyu kang saka sumber nganti dumugeng ing samudra bena kono nduk.
1: Saka kono ya yung.
0: Heeh. Lah ning kono iki nganding pangeling-eling wong urip iki ora kaya ing banyu iki teko dhuwur iki menisor tegese awake dhewe tansah ngasor. Amarga ana kang maha luhur, nduk. Kene Mas Glemboh. Geng dalu mak cangik podhang kuning di Sumet nggih. Matur nuwun. Senengane nduk iki podhang kuning. Mengko digolekke ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Dadi neng kono ki lek disinaoni terus, yen awake dhewe karo iling karo seduduring dhewe kang rupa banyu, kang aran Kakang Kawah kang dadi panuntun, iki mesti bakal manut, Nduk. Oleh manut iki kaya manuting banyu nut ilining bengawan tumuju ing samudra bena kuwi mau. Saking manute ora kena binendung, Nduk.
1: Kaya mengkono ya yo.
0: Heeh. Iki pasinaone iki ben cetha.
1: Dadi tengarane terus mari ngono enek putian utawa petakan kang banjur diarani pasaran legi yo yo. Sabanjure ngadi-ari-ari.
0: Adi-ari-ari iki sing mlaku ana mburine awake dhewe.
1: Amarga sak marining Kakang Kawah iki mau Banyukawa iki banjur jabang bayi kang metu. Amarga saka pandhes ing adi ari-ari. Kakang Kawah iku ing marsa sung tulodo. Ing ngarsa sung tulodo apa sun? Nian unine sun, iki awak ing dhewe kang muni. Ning munggu ing ngelmu nduk. Ing ngarsa ing ngarep sung iki nggawa. Tulodo iki conto ing ngarep dadi conto. Banjur si jabang bayi iki ing madya mangun karsa. Dijurungi adi ari-ari bebasan tut wuri andayani. Ngetut wuri dadi kekuatan. Weh, jelentreh honce-honceane tekan gunung yo ngak. Lah di ari-ari iki ditengeri saka warnane dadi jenian utawa kuningan. Dipapakke ana kulon. Banjur sinebut pasaran pondo. Kaya ngono yo ngakeh. Lah ning kono iki papaning Gusti. Tegese urip iki kudu mang Gusti. Sing tut wuri handayani tut wuri dadi kekuatan iki tegese kesadaran mutlak awak ing dhewe bergantung pada Yang Maha Kuasa. Bebasane awak ing dhewe dadi pribadi yang takhluk. Pasrah total tanpa ikut mengatur-atur akan sebuah keputusan. Ning awak ing dhewe kudu tetep duwe karsa tegese awak ing dhewe iki tetep ambudidaya, nduk. Mengguno yo ngakeh. Ki mau nek sing njaluk katresnanku, yen keturon yo ora tak puter, nduk. Dinteni nglilire wae. Iya, Yung. Ben ora sia-sia. Ini uga Mbak Atik Jawi Wilujeng Dalu Klinik Motor. Iki jangkep Kakang Kawah di hari-hari papaning etan lan kulon. Sing tengah jenenge pancer ya awak ing dhewe. Kaya dene nglakuning sengenge Yung, umpama aku duwe pamanggih, diwiwiti saka etan teges diwiwiti saka urip. Sing dadi karsane iki mung mang Gusti apa kaya mengkono yo. Mamula etan karo kulon ki mau banjur dineptoni legine nglima pone iki pitu lamun to ginunggung nduk. Iki anane iki pitu karo lima ki rolas. Tegese awak ing dhewe iso nglakoni kaya mengkono bakal dadi ronge elas nduk. Ronge kawelasan tegesing wadahing kawelasan kuwi mau. Iki diaturke gendinge dhisik Yung, sadurunge katresnanku. Jangkeping klasik sing diaturke kene jangkung kuning kanggo ning dulur-dulur kabeh.

Wilujeng dalu ugi menika kagem panjenenganipun Mas Agus Sugiyarto Rahayu Kang Sami pinanggih. Salam kemawon kagem dulur-dulur ingkang wonten Waung Rembung Sidoarjo wonten Tulangen. Ingkang wonten Ngoro ugi. Wonten ugi Seti Pertiwi.

Nggih dewa sami-sami Bu Titik. Menika lagun karipta dening Mas Sigit Aryanto. Lah kelingan ana ing Tlaga Madirdaya yo ngeen tok.

0: lagon kang sak nuansa kalau aku iki nduk.
1: Iya yong.
0: Iki tengere, tetengere iki sirahe utawa judule iki tresno ra kudu duweni nduk.
1: Oh iya yong ya.

0: saged manggih wontening pepajaran pangertosan menggaing sedulur papat kalimo pancer.
1: Dok, ana dep kolektor, Dok.
0: Apa, Yung?
1: Ini dep kolektor. Iki maksa disemayani sesuk, Dok.
0: Yo lek gak gelem semayani sesuk antemi dhewe ae, Yung.
1: Heeh, tak mungsuhe. Muri mangan enak yo ora nyiprat rene, Dok. Ngono ku yo mbok digawakno piring dibungkusno kaya arek ngarep kuwi.
0: Iya, Yung. Inggih matur nuwun dumateng sagung para pamidanget. Menika saderengipun kapungkasan matur nuwun kagem Cici Sugat geng dalugi kagem panjenenganipun. Kepareng kawula nyuwun pamit. Mugi napa kang katuraken kala wau saged manggih guna lan paedah. Lan kula kinarya sulih sarira saking mak kula babar pisan kawula kekalih mboten gadhahi angkah ngguroni sok sinteno niki namung dewa pasinaon kula pribadi kalian mak. Kepareng kawula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo buddhaya. Salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu kang samyo pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.
1: Pungkasane diaturke lagon Candraning Tias.
0: Iya, Yung.

0: mangun.
1: Mula kanthi piye tak dadi mancing kang pagulingan bakal tak latin iki ta Mas.
0: Disi ana lagi mengko tak susul.
1: Piye mangun?
2: Ah.
1: Aja keseret.
0: Cepet dan cepet kok malah.
1: Susul.
0: Gelis. Mumpung ora ana bojone.